Azemi Soce Redman që gjanamo Pakreto si Synthesizer u qarde ka far italianora Saro Qamidi, Saro Samiri Panigja në avkosi Halandr Italia O Shashivari O Mamuti O Kako, Femija, Pe Familiaja Ne kodo sa so Pasika te Kila da Marke O Raifi Isoda O Kusherino O Izeti, O Gjambu Troda Ne konvensa së depe qavencar E la la Saso kua vilo O Raifi Vusa së ti feqero E shove pralenge Hemenje ke penjake I da markenca Na i idem Na i idem Qami niso Nisa në dema Tekila bava O medo